0: Jesat Schminčino, popeči hier, našta vusevanje te ište cele čerstve, cele mode, a tu ište ište dost, a nadost titulu na nas čakaja. Snedač možoče mjez drujim k tutem titulam.
1: Rika beži k moju.
0: Rika beži k moju, od Anke Lautenbacher zvišimo. Rajnši postrum, a za nas tež Hanka Relcina. A náš satelit do Jensenšova rania je Mario Hess. S všetkými tutými titulami stavač.

A hač nás čen zráno tiež vedro a svunco voživia, byl našistšie, miestem za nekak hodinu svunčko skáča, vokovo byl na 17. dženca vočakuje krotko do toho. Dženca zmieme v prvnej pojce dňa najprv raz nekotre švíle, potom pak Drika od popudnja sem v ostanje převažnje sucho, a to tiež s tušto svuncom, ale tiež jacerimi mručilemi. Žive slepro stupačenca budešine na 6 a 26 stopňu. A k tomu smieme tiež nohajn, kytro silne vecik, kotruž pšinže dženca z juho zapada. Jutze potom smieme raz svunco, raz viac mručilu, z džela tiež zase jednotlivé švíle, a to šitko pši 20 do 23 stopňach. Wurde pak drei trochen minje witzig heute, hatsch dženca hischtje. Sredo stwortk potom so wedro letna zmini, a tisch temperature so potom wulze nie zminja, zmijem zbytk tyženja temperature pod 24 stopnjemi.

A vulke bohatz, tvoje vizotež, tuž zaklinča ranova auče, vevožu, abo kuchni serbske titule. Na tute, smeče so džens rano išče veselič. Josef Presen spiva. Mandy Dorin Dornicket spiva tvoj čas je nimo. A do virtuelne reality podajme so z Veroniko Kalinučcine. Se do menšinu posled mi je tole bi naš hučpny plan. Kotrož počakuje vas hač do osmich.

0: Dje stam rečka pluskoce, pšeste hona domone. Rika z natem ludovem spevje. A haj, to je nakošta pat, nešto rjana, tiš vasebe zmirovace, duš na mostčiku stejš a na vodu ladaš. Z bytu vodu pak z cyva vulabač mu, za to dobi rečništo tiš odpovedne čiste bič. Zajevje so ladejo na to pohoški gminskih radach so, še co zaso stava. Tola štu je poprom zamovite za ladanje rečništo, a na čo dobiš pri tem dživač? Felix Cisch je so studi tematiku zabirao, a pytnu, so viac za tem ci hač si myslíš.
1: Když rečíme o čistčeniu abo riedženiu rečnišču, je sčiovace rozeznávanie vážne. Sakske máme vodžizny prinieho a druhého riadu. Za opospodárenie väčších vodžiznú prinieho riadu, kaž napríklad kloštorské vody, je zamovite kraj Sakska, konkrétne krajný zariad za riečne zaviery LTV. Vodžizna druhého riadu je napríklad Zadkula a tutem páže dobí so gmena o čistotu riečky starač.
2: Musimo dali nastajeći jedan plan od jednog fahovog biroa za ladanje tog vodžiznu, tun rozrijaduje im tute vodriski tih rikov, a tam karakterizuje kako oni su, kakim stave, a što ma svo tam činiće.
1: Praji vjesnjanosta gmene Krusčice Marko Kliman. Vjacore aspekte maja so pri ladanju rečništvo obkečbovač.
2: Te vodžizne dobija vezo tun vodu odvest šmuc, to je važne. Te vodžizne ne smeja pak težana ekologiska zavira boč, živoham, kiš se ja pod tih vodžiznah pučevač. Pri Zadkuli, když mu tu njako prikvat zamo, napšikvat myslu na te vodriski vokovo rodžišča v Kopšine, tam mu zcela ničo nečinimo ze ste vodžiznu, tukaj žena vodžizna, kiš jo v ekologiske jara dobrom stave, ta so sama stara. V Evsvi je to vezo inak. Konkretne mu v Krušicah znamenča dvojice v oblik do travu posvečemo. Ladamo, zojo ta vodžizna čista, kaj še so predečinimo, te nepravidlone permanentne vubakrovane, to so dženca tešac nečini.
1: Vo rečenju abo čistčenju rečništvo potekim zcova rečeč ne možeš. To meni tež krajne zariad za rečne zaviry na naprašovanje. Potekim jednor je kosu do ruky a cak cak šop reč, abo bago a rečku vubakrovač, nie? Tak jedno je to nie, rieka z LTV. Citát.
3: Optika neraje při opospodareniu rečnišťo žanu vulku rolu. Funkcionalita a zopši vulke vode, šo spúšťom neodbeži, stejte na prinim miestne.
1: A to so napríklad s ubagrovaniom rečnišťa z kerie zubi. Tým páže je menej potakým drude viace.
2: Když níže hauze leža abo štumu verbine paneja do rečnišťa, potom te vizo te odstronimo, tak nekak te dživa upada.
1: Za väčšie rečnišťa upada to podobne, vizo ve obširnejšej formie. Za kluštorskú vodu zestaja LTV každé leto nový opospodárenský plán, ním vopkeč buja napríklad tež šonovanský čas rybu a čas lenenia ptačku.
0: Po takým tušto aspektu, na kotruž ma so pri rečeniu, abo lepe prajne vopospodáreniu rečništu dživač. Felix Cisch je so z tutej tematiku rozestaju a zviesnanostu gminy Krusčice s Markom Klimanom porečal.

0: Da bi skupina Noa Doba, kotra šije v zvotem morju spevala. Šest šminčino do osmih ste mi.
1: Nabožne svovo.
0: Tute ma dženca nebelčanka Judith Smolina.
2: Prozine su nimo, lečo so pomalo z nami rožonuje, a s tem tež čas lečnega dola. Mejach začišč, so bych us celica vo sebe vele z našo svojbno a přečesko krua do horu dojeli. Pučovač, v přírodže byč, se to lubič dač. Što v začaste koho pučovania činiče? Na šulskim vuleče poda so radona tiež na pučovanie. Většina džiči so do vůbokie rozmowy poda, druze nešto spievachu abo so přes žorte smiachu. Dvajo pak kročeštaj zromanie a so rožuc moleštaj. Šta dobimo hevak činič, tak čas najmenša zmysla po ne vůžijemoj,

A mübschinja se mi vam dženca serbsku hučbu do ranja. Menujce tute titule. Zvyšime spivoku Sofiju. Rajnči postru ma zanastiš Ištvan Kobela. To je nam šim znate vus Kristofa Mikoška. Všitke tute titule po takim svišiče hač dođe večih a njetko seda ta tučna kobasa na pomasku dženca rano. Dajče si ljubič a dajče si svođač dženca.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Ve kratku ja bo serbski svijžin. Serbske spive su se rošeli dobrunicu vigo regiona, a ve srežnej Užice muse pendlarja miš dobre nerve. V tih a dalšnjih temach nento vici ojo Grego Klim dobrožin. Zora ja bo serbski mark a svijžin ve kratku. Až na 800 luži je ogde dao svijžinišću okovo javišća petkovim nebjom, to je nam gronio organizator Michael Apel, negašne jatna tamnego sprivinigo kina. Večina je pšišva z kratkojskega kreza, pet motom kromaže ves reš su pše pšasili kratkojski cerkvine okres, domovina a mjesto Krotk na vjelebocna program s muziku, reju, trastvenim šešegom a serbskiju mudu. Vjaco je ustupio serbski ludova ansambl. S formatom su mogli nove cilove kupki za to serbske dobež, kroni Michael Apel. Vesebnje za cerkvinim okresom su nastali nove zvizki, ako kše utvariš. Dolnoserske a slipenske spive su zazneli kajnc tyženja ve Brunicovem regionje. Spivarki ženske cego kora Jarobinka a dalšne gvose su dali zjavne koncert na dvrništu v Krotku a na šustarac dvrje ve Trebinje. Uše togo su njepši zjavione spivali ve slipenskej gali, ve naturje blisko starego Miworaza a cora teke pši muzeju za tekstilne umjostvo ve Baršču k pšachvatanju tamnych gosči. Cíl akcije jo bo serske spive rošiš rono domjestno, ako su šerpjali přes Brunicu, kroni vjednica kora Valburga Vaudžic. Při projekče Lausica Špurensuche su sobetu zgönili gosči ze a zvenka Užice šake ved Serbo a strukturnego regiona. Peša 6-6 luži, vjele z Barlinja, jo se obželivo, veni su ogledali v Užiskej bienale ve Hošebusu a svišali ved usledku udobivanja Brunice. Při Hošebuskem pecečnem jazorje jo jih dalej informirovala Milena Štokova ved Serskije zavožbe. Tašna stacija jo bylo slovenske krožišto ve Brkovach, žož još po Boršenski zon, vjaco još po napredkstajenje Hamlet v ramiku Vužilskega festivala v mestče, organizatore projekta UNESCO Peš, kše znova dalšnu akciju pebitovaš. Nebelčanska inicijativa za novu šulu dostanjo spichovanske turistvo. Za 11. september přepšesuju na založenske zmakanje. Za dvě leše dej zakvatna šula startovaš. Prijetne přizjavenja južo su, informirujo inicijativa, Nebelčanska šula by bila prijetna liha serbska šula ve Užice. S tem by ta vjaz pa ušaj 36 letach zase dostava svojsku šulu. Krobla struga ve slepenskih stronach audio ved konca septembra cistčona na brjogach bužo firma Garten Eden šiktno sec rostline vetetinja krobla vetparaš a dalšne napšave zahopiš chtoš objarja vetu da šiktno zrumujo což za to betreba. Na tých vlackach žož vjele domov stojpši struze abo zagrode su bužo ta firma teke šiktne zbytne rostline vetransportirovaš. To cistčenje je žel plana firme LEB, to je Žodcina firma Gornisko-Skije firme Leak. Ten plan obšimio napšave s kterým škšir vesvabiš ustatkovanje penižanje gruntovije vede veslipem. Pendlarje ves rejžnej Užice musí miš štěpnošť. Išti až dosrjode upadujú šigi togo RB 5-6-6 mjase Krotkom a BVU vedu. Teke mjase Hošebuským gvónym dvorniččom a skorjelcu upadnú jadnotlivé šigi, zavinujú to tvarske živa. Zase žili sú za to busy, informirujšo sa zaucasa dla vedjesta. Gledašo až bužo šiško kelasa sobuzeš, ale teke bulece stole a žišice veziki. Dešťové band, akého rovno přišel ved Petviacora, jo zase raz se v Užice obijal, za to bužo se ved půdňa zase pokazáš u a tam svinco, termometr stupa ještě na 5 a 26 gradu. Píče zajča šekno jednotlivé dešťové mrokové přes kraj, gledeme lec potom něco druhé přišel, vad si bužo víče čochu zimnej, či a 26 gradu pežilo mocne věč a věle mrokovou srjodu ugleda podobné.

Vetom Tyženju, stoj naša muzika Tyženja ve znamjenju prednjegom jaze narodnjegod nja indigenih ženskih a žočo svijeta. O tom smo runo juž povedali. Ženca grajo menjeco ved zamijskije muzikarki a aktivistki Mari Bojn z Norvegskije. Vena jo znata zastupovarka zamijskije kulture, veto nje spiva jojk, kenč jo tradicionelne zamijske spivanje. Vena pak uživa zamijsku rec ve svojej muzice a svoju poziciju uživa, aby zas a zas ve zjavnosti ulicuvala ve tnuze, kotaruž kolonizacija, nanuskane kristianizirovanje a znicenje zamijskije kulture su přinjasli. Vesebnje pokažo na to, kak zami su zgubili svoju spiritualnosć přez zakaz tradicionelnego svetego bubana Guavti. Wenn, tak jo se prijatkowała lec dotki, dejbyš instrument diasa. Ten instrument, co Mari Bojn zasi rehabilitirowasz przez svojo živo. Słyšeme spiju skońcnie licha.

0: So, büchme se schietze neipre de Juno Pschellat, wo djele we psychologiskim smirje tvorili, smoje mata a jaso ras wo studiju im Formowaue.
1: Neipre de raske wohnem informatia. Dorika, gak duo studi treje, abo gotro enzewe trebatsche, abo gak nachrutschne studie.
0: Dopak vam Franziska Simanko a najlepje samarot mui.
2: Hi, also von meinem Ende nur du studi Psychologie, ne geht dort zwar Neo, Dag, Jara Czeski, also den Geneopschirum, neu aus das Medizino, alle tun Wissoki, NC, Schinge Pschesto, Sozian, Zille Jednor und Esmo, ne Wille Luigi Psychologie, Studoac, no, das mir, das Borja Mörs, Schorune Tag Nutz Schinge, ha, dort du entschaffnet und studi.
1: Sauer sieche Bagras, Dokwanischok, Studi Nemo, Wotbe.
0: Studietreihe za Bachelor 6 Semestro, dorika v najlepšim paže cílit. Jeli pak chceče so jíšte do věstého směra specifiruač, můžeče tež dále master studií zakončíč.
1: Tužon treje v okuo 4 semestru, dorika v najlepšim paže 2 leče.
0: Dola jeli chceče studií z cova započeč, trebače najprve raz dobře tak měnované NC, numerus clausus.
1: Tutun döbi vokor 1,0 do 1,7 bitch, dola na Nikotrich Universitach so hische do studia pschidatne teste wot mehr.
0: Dorika so je započat, ktorika pschizuene najčeše, also potom rjane zajemaue studi na vaš čaka.

0: Runje schaut Franziski Simanko, ich schon zwischendurch gar Stress, wenn er schon chillt, dort zu war, nass war, und gottere Hormone nach stressuer Level wobblieben, ja. Und tak dale.
1: Nicht gar zu müssen, wobla dat, sto Stress, wenn er schon chillt, dort zu war, wo es gut geht. Gast Runje schon zwischendurch, maja Adrenalin, und nur Adrenalin, kittere positive Funktion sein nasche Chiller. Tutte dwei Hormone, mehr nütze nasche Chillers Energie aus Astarate. Dusch mame, krotgedumne Stress.
0: Nage pak nima Stress je naš pozitivne efekte, ale može sa tež negativne na naše čivo vuskut goač. Na kotre vašene nam Franciska nitko pšerači.
2: De spatne na stresu jo ta komponenta, dež mo dohodobne stres mamo, so pon hod v tun tak menuane kortizol vusepane. Hat tun neotak vužitne, kajš tun adrenalin, aber tun noradrenalin. Tun Cortisol menutze ma negativne Stri na nasche Chivo, a moje ti wiste koroste wubudzić, jeli jota wuprodze, also jeli jota dohodobne.
1: Ha ja, kotre koroste to potom takle wubudzi?
2: Znate w tym związku su zaorena żołtka, ale też so nasze trzewa tak dere nie funguje, a jen pon tak, te pożywane tak dere nie funguje. Stoisz

0: Jeli še božiše zašaltovali nešto skumčili, abo hiše nešto zrozumili nešče, moj to za vas hiše raz zima moj.
1: Prini važne dup, ki sme navukli je zo stres jenoš negativne nje, ale tež pozitivne.
0: To zaleži na hormonach noradrenalin a adrenalin, vone vodža mjenujce energiju v spišnišim tempje počile, tak so moze situaciju jako napjatu začuvaja a ju tak z veselom zmištruja.
1: Dale sme navukli, što vas najhušišo stresuje.
0: Ale tež, što môžete přečivo strese činič.
1: Tam je psychologka Franciska Szymanková radiuja so celé jednorie na vopsvět koncentrovač a tutun v myslach vopisovač. Tak môžete so napríklad zase lepje v šuli koncentrovač.
0: Tuž nadžiame so, môžete tuté techniky přišon raz vúživač, když se stresovaní.